lucrează, Doamne, de nostru futur, de nostru destin. Aleluia! Te adorăm, Jesus. Gospel Show.